Okay, ma ole manu fo yo ma lo asesi mai ilo tato nu nei beautiful garden city of Christchurch ole ngata mai so tato tinu o Samoa ia fa pe fo isi ole mamalo ole au tafa fao ia mamalo mai isi o tinu ia ole pese nei ole ama tatu mo auto ma lo lava le malanga manu ia fa pe fo alo fa nga fa pito mo se tama ia Tracy ma to filo ai fo ile po na po mai Brisbane Australia ia Tracy. Yeah, so nice to see you, darling. Yeah, manuia ma ia mau fo ia fia fia. Ita faonga isio tato a inga man tato. Yeah, pesele mo tau.

Ye man pesivo nei ole ama wa lofa twai mo la wofionga patele Paulo Filoli la sunga itoina tu mama vili ya fa pefole mama lo fa fenga ngo mo lata tu nu male mo wo swafa ya fa pe o tu fole tu ono fa lo fa pe ekalesi o lata tu nu ma lo la vele so ifu tu tu ale tu malana nga luenga bi ile tu a wale pole o lo fa tsi mai pe ale lo fole tu mo ita tu yeso uma le pese na nei ma te a wo lo fa tu ai mo la ofionga patele Pesu mai pape ngai umur tato lu oso pali tua pape fo no fo alo mai kalesia. God bless and all the best everyone.